Poštovani slušalci, vrijeme je za novo zajedničko druženje na valovima Radio Goražda, 7 je sati i 6 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Vrijeme je da se probudite, novi dan pred nama, ponedjeljak, 10. avgust. Jutro u Goraždu onako lijepo prijatno, trenutno negdje oko 15 stepeni, tokom dana naravno toplije i dalje traje toplotno.

Drina je u subotu bila prepuna čamaca jer je rekordni broj učesnika popularne drinske regate krenuo iz Modrana prema Goraždu u jednoj od najatraktivnijih ljetnih priča na Drini. Više od 500 učesnika zaplovilo je na drugoj drinskoj regati koja je održana na dionici dugoj oko

oko 20 km od Modrana kod Ustikoline do Goražda. Od ranih jutarnjih sati, dakle u subotu, na obali je vladala posebna atmosfera. Nakon polaska učesnik je dočekalo ono zbog čega je ova manifestacija i pokrenuta: vožnja drinskim brzacima, uživanje u prirodi i druženje na jednoj od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja regata, koju organizuje turistička organizacija BPK Goražde, okupila je dakle rekordan broj učesnika, što je još jedna potvrda da interesuje za Drinu i aktivni turizam raste. Pripreme su trajale duži period, a veliki broj prijavljenih zahtijevao je ozbiljnu logistiku, pa su sva plovila na Modran dopremljena dan ranije. Ovogodišnja Drinska regata održana je u okviru programa Internacionalnog festivala prijateljstva, čime je dodatno povezana s jednom od najvećih ljetnih manifestacija u Goraštu. Evo jedna vijest iz BiH, tačnije iz Tuzle. Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca. Najveći dio turističkog prometa i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je iznijela direktorica turističke zajednice Tuzle, Amra Jaganjac, interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju, imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku avgusta privući veliki broj kupača i turista.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1842. godine Velika Britanija je ženama i djeci mlađoj od 10 godina zakonom zabranila rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1846. godine u Washingtonu je osnovan Centar za naučna istraživanja. U 1904. godine ruska flota pretrpjela je u rusko-japanskom ratu teške gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima. Na današnji dan 1913. godine drugi Balkanski rat je okončan mirovnim sporazumom kojeg su u Bukureštu s poraženom Bugarskom potpisale pobjednice Balkanske saveznice Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora. U 1914. godine Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1945. godine Japan je u Drugom svjetskom ratu ponudio saveznicima predaju pod uslovom da car Hirohito zadrži prijestol. U 1990. godine šefovi arapskih država su većinom glasova osudili iračku okupaciju Kuvajta. Na današnji dan 2014. godine na prvim direktnim predsjedničkim izborima u Turskoj pobjedio je dotadašnji premijer Recep Tayyip Erdoğan. I 2023. godine u požarima koji su zahvatili Havaje poginulo je 115 ljudi, a oko 1000 je nestalo.

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždere.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Upravo tako vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli, 10 sati i 16 minuta.
3: Tako je, Adisa, još jedan put lijepe pozdrav i dobro jutro, odnosno dobar dan iz našeg studija. Sa vama su Adis i Deniz, kolega Haris je tu, evo, i kolegica Dina. Danas je, dakle, Adise, ponedeljak, 10. je dan mjeseca avgusta. Jako toplo i lijepo jutro u našim
2: gradovima. Tako je, Deni, već je 25 stepeni u Goraždu, naravno toplije tokom dana.
3: U Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, danas sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i severoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu malo toplije do 39 stepeni.
2: A u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
3: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter i jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner i jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci Javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja Javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranice službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Šef stručnog štaba naše reprezentacije pozive uputio prema 18-torici košarkaša, a zbog oporavka van ekipe su Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u rosteru za susrete protiv Italije u Tuzli 28. augusta te Litvani u Vilnusu 1. septembra. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. avgusta u Vlašiću, a planirano je da tokom priprema naša selekcija prvo u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. te 3 dana kasnije protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina večeras igra utakmicu 4. kola Eurobasketa B divizije koje se igra u Skoplju. Protivnik našim mlađim košarkašima je reprezentacija Luksemburga, a meč počinje od 21 sat. Treba istaći da je BH selekcija do sada savladala Norvešku i Bugarsku, te upisala poraz od Švedske. Sa druge strane, Luksemburg je upisao sva tri poraza. Odigrano je svih pet utakmica prvog kola fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Aktualni šampion Borac pobjedom je otvorio sezonu, savladavši Velež sa 3-1. U prvom poluvremenu Romera i Hiroš doveli su Banja Lučani do prednosti od 2-0, a u 78. minutu pitanje pobjednika riješio je Luka Juričić. U 89. minutu počasni pogodak za rođene postiže Nukić. Treba istaći da je utakmicu obilježio i polusatni prekid zbog pogrdnih navijanja, pa je glavni sudija Admir Musić bio primoran privremeno povući ekipe u svlačionicu. U posljednjem duelu ovog kola odigranom na stadionu pod Bijelim Brijegom, Zrinski je sa 2-1 u Mostaru savladao povratnika u Premier ligu ekipu Čelika. Plemići su poveli u 25. minutu, a strelac je bio Mario Ćuže. Gosti su izjednačili u 40. preko Mašića. Početkom drugog dijela domaći smanjuju golom Ilića, što je bio i konačan rezultat. Podsjetimo i na ostale rezultate prvog kola. Željezničar Brsk 2-1, Sarajevo Radnik 0-0, te Široki Brijeg Sloga 0-0. Od danas do 17. augusta u Parizu će biti održano Evropsko prvenstvo u plivanju za seniore i seniorke Bosnu i Hercegovinu. Na ovom takmičanju predstavljaće Lana Pudar, Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Prvi nastup na šampionatu u Parizu jutro su već upisali Iman Avdić, koja nije prošla kvalifikaciju u takmičarskoj disciplini 200 metara leđno, dok je Arijan Kadić zaustavljen u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportiskinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama vraća velikim takmičenjima. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović.
1: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100.
2: The best music on Radio Garage Day.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1842. godine Velika Britanija je ženama i djeci mlađoj od 10 godina zakonom zabranila rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1846. godine u Washingtonu je osnovan Centar za naučna istraživanja. U 1904. godine ruska flota pretrpjela je u rusko-japanskom ratu teške gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima. Na današnji dan 1913. godine drugi Balkanski rat je okončan mirovnim sporazumom kojeg su u Bukureštu s poraženom Bugarskom potpisale pobjednice Balkanske saveznice Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora. U 1914. godine

Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1945. godine Japan je u Drugom svjetskom ratu ponudio saveznicima predaju pod uslovom da car Hirohito zadrži prijestol. U 1990. godine šefovi arapskih država su većinom glasova osudili iračku okupaciju Kuvajta. Na današnji dan 2014. godine na prvim direktnim predsjedničkim izborima u Turskoj pobjedio je dotadašnji premijer Recep Tayyip Erdoğan. I 2023. godine u požarima koji su zahvatili Havaje poginulo je 115 ljudi, a oko 1000 je nestalo.

Ljekari u Republici Turskoj tokom operativnog zahvata iz stomaka 35-godišnjeg pacijenta izvadili su 233 strana predmeta, među kojima su kovanice, baterije, magnet, ekseri, dijelovi stakla, kamenje i šarafe. Pacijenta ZDK, koji ima i psihički problema, odvezili su u klinički centar. Tokom ultrazvučnog i RTG pregleda ustanovljeno je da se u stomaku pacijenta nalaze brojni strani predmeti. Zahvat je trajao 2 sata, a pacijent će na posmatranju biti zadržan nekoliko dana. Ovo nije nešto što se često vidi kod odraslih, većinom je to riječ o djeci koja nesvjesno progutaju strane predmete. Kada je riječ o odraslima, to su većinom slučajevi kada pacijenti imaju psihičkih problema, zatvorenici ili žrtve zlostavljanja, kazali su iz kliničkog centra.